पातुः स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु भुजौ पातु भ्रमाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु हनुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सवितुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्तान्दौ गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम्

बालानां हितकारिणी कुलवृद्धिकरी माता द्राहि मां शरणागतम् चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वन्दे त्वां राजगौरवम् त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्मत्सलोऽहं आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मङ्गलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुप्रति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या द्राहि मां शिवगेहिनी श्रीकुलदेवी स्तोत्रम्।